0: हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून तरामनो उच्चरी।
1: मेरा नाम तो मिस आउए हम तो छुपा नहीं फंग बंगम जब
0: ngasi nahan
1: मुझे
0: bu oi bidora
1: हाँ बढ़िया कि मांगा खा हम लोग ये कि पंगरे बाल कि पंग फंगे ना साहिब इन चला का पाइप ये सब
0: hoi hoi matang cha da ba tanja charu da ba hai bu dunia dumak pu good afternoon ladies king asigi live running program gi live up pa ba ama oi bire
1: Nampun tiang tadi ni mana berkuah.
0: nambul tiam de ki kanai bi ba
1: Ni mah.
0: me mai bi ba kari karam ba film ki kari sei ta si king asidi
1: Ta hotel ni mah sa pusparani mah. Eno tu sei tanja sar ni yeling hulak ya itu.
0: Hoi hoi.
1: Dung tu kata ki.
0: Yani Akashwani Imphal gi pukai de ling de ne lejari. Ya ya hai bi.
1: Kalau ni ada ki aman fokus pun sana.
0: Radio set si nak tan nak ne lebar malay. Kacik tang ya nak di lap thok piu.
1: Yo radio tu mutat kere.
0: Konjil si amna nin bodong na ta bodong su tau ba. Ya ya makata na hai bi.
1: Lagi panggai lagi fokus pun ta ba.
0: Pangai degi okam umita si khan bada di yawshan gre matang kolamung tau salaga phangadi kamain tau ni si de.
1: Mama na khan je so. Hoi
0: hoi. Cha hotel film degi Pusparani ke naitong konjel da khurjai mapu na sairing ba. O git amadi huining sumbam suras kena apun bana sairang ba isai ni.
1: Adu bani isai de lo do bau phabiro kwa.
0: Hoi hoi. Yari ba makai ekhoi si isai se luina na ba. Hoi, tajen apa?
1: Itu.
0: Tagat ceri, konjil sipat patat pasida. Kudung cah dapat kerja di mayok nare. Adong isai kudol tam ceri, mayam pun netamin nasi.
1: Oh, jaga sah.